On enchaîne avec un autre morceau, Mzena Finas le BPM. On va nimshiou niveau واحد اخر عندي دان 7 août 2028 باش يخرج التيتر هذا من عند سالتا دي جي اللي جينا من اليو كي باش يخرج في لابيل باترز. هذا المرسوم تاعو The Men's Talking.